0: Papa, na kwa ogwu gi o.
1: Ewu nwa mu.
0: Ukwara nka akwa.
1: Hapu ke na ogwu gi a. Ke na wu kwara uto. Ima na mgbe mbu. Mu ukwu mbu, mu mi obukpu. Ahu mbu ni le jimu. Nasi na nke na obukwa naani nka. Mana ke mbu sabi esi abatara. Ano nyere mo ge nile. Ma nu tutu mana anyasi. Enwetela mu onwe mu. Sapiensia 95.